Tese do tenpa shu so so, tenpa shu ne jen ta ta simje samje la, cha ta tumu ye ngu zhu ma le pa se, tumu su ta ti ta ben za ye, so,